0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hugtan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Yunis, unsay buot ipasabot ni ini?
1: Makigsulti ko ni Moragan. Importante kaayo. Pero sa dili pa, mangayo na ko ni mudaan og pasaylo.
0: Ha?
1: Dili ko kinigustong buhaton. Tuohi ko. Pero
0: Yunis,
1: pasaylo ako.
0: Pero unsa? Unsa?

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kaganya lamang atong nabati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Sender Rakan. Pero apamiin dito ang iyang kasaysayan. Katulad ng sinabi ko, atong sundan ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o wisgutan ang atong nabati nga drama kaganya lamang. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti, huwag nating kalilimutan. Everyday yon, lalong-lalo na sa atong pagmata pa lamang anang buntag ng bongga, diba? And God bless us ng bongga din. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, naapatas ay kapito ngayog to sa imong ang kasaysayan. Wa pata matapos sa pag-feature sa imong story, no? Pero kung basihan nato ang chapter 7 sa imong story, kaganiya lamang atong nadungog na drama, hamubo lang akong isulti kabahay ni Adto. Abi nimo, og sa uban pang naminaw di akaroon nato, no? Nga doon ay susama nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Karon mismo, katulad nung nangyari kanina, kung ang gugma gani nimo maunay rason sa grabe nga pain or sakit nga imong bation, ayaw idaw sa imong kaugalingon nga kahatagan og higayon nga maayo or maalim ang samad sa imong kasing-kasing. Mahalin mo pa rin, pero piliin mo rin ang kapayapaan mo. Hindi ka masamang tao kung imuhang buhian ang usa ka paghigugma nga balik-balik pod nga ginabungkag ka, ginapasakitan ka, ginayatakan ka. Yun, di ba? Ang tinuod nga gugma ka makabuhay, dili kinahanglan nga mabaliwa ni mo ba imong kaugalingon. Kinahanglan og angay nga ang imong gugma nga gibati maoy makapabarug ni mo, makapagawas sa imong best, dili kay makapaguba sa imong kaugalingon. Diba? Kaya kung kailangan mong umalis para buuin muli ang sarili mo, buhato na nimo. Usahay mang God, ang labing lisod nga desisyon, mauusab ang muhatag nimo kagawasan o maoy muluwas nimo, gikan sa tino nga kasakit na ingon sa forever, wala na'y ending. Main ana. Labaw sa tanan, kinala mag-ampo kanunay sa labaw makagagahong. Yun. Anyway, kabakabuhay, napay sumpay, mo ni paminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga wa pa matapos labi na sa sumpay ni Anang Tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Digang salamat sa pagpaminaw sa Licumes family and kay Orly, mga taga Siargao, Surigao, mga taga CDO, mga taga Bukidnon sa tibok Davao region. Salamat sa pagpaminaw. Asa man karon ikaw na himutang ka makabuhay samtang imong gihimong background ng tambagi ko, Lady Batod. Salamat nimo. Hi sub sa Itulie family og sa mga taga Bingkungan, Davao del Norte. Yan kay Ramil, oh, get well soon. Ana siya payat nang kukaroon, oy, muradyo siyang tambok sa una ba? Laban lamang. Salamat sa pagpaminaw, syempre ni Ana nga to ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanon nga pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kanatog kinabuhi karon og sa umaabot nga panahon. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang Timoteo 4 bersikulo 8. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw at sa sunod higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arnie sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.